0: FM Rainbow-ce vitraunit, Catherine G, care a urat a furim vărtana? Antonet.
1: Pișe! Pișe! Pișe! Pișe!